0: Se songom od Emily Le Crayon sme našu džemstvišu literárnu besadu na Radio Z zahajili. S tým ja, Benedikt Örlich, vás utromne vítam na nadžiomne zajímavé zetkanie ze serbskej basnerku a prozaistku Silviu Šenovej. Ona je si sama runie svišanú piesen, kajšte še dalšie hudžbne poskytky za tuto vysovanie upytava. A na ňu mám tu iš nedom prašenie. Što je vás k nejni Šenova ponúvavo, zašte si runie spiev francúzske piano spievaky, ako zazbie svojho čítania upytava? A mám ja práve, když praju hudžbne vo sebe vás chanson hima a zabiera.
1: Hej, dobrý deň, ďakujem za prepročenie. Spiel som v upytova, dokáž som jen z jednej jezby po francúzskej sa upšinesl. A mne tu iš na moje počúvanie dopomína. Nimo to je odputáce a harmonický, što ješe tohle dobré vúkadíščo za najo rozmu nic vierno. Zahodí sa do vobúka šansónu zariadovať je při tým skéry prípad. Však slúšať tutun žanr bytostne do francúzskej kultúry.
0: No hej, ročíme sa do horných Serbov se s francúzským a s hornými Serbami ešte vyznáte ako gymnaziálna učerka a v tým zvisku tiež ako autorka a kurátorka šolských knihov a materiáliov. V auguste pak sú vás uznamenili se Smolerjovým mytom a to vo sebe za vašu basnickú zbierku Mosty přes morjo, ktorá je leta 2020 v ľudovém nakladníctve domovina Hujšva. Moje prašenie, kde basniče a kde a džešče svoje preneliterárne texte vozivíva?
1: Prenie básne sú poprvom hižo za čas studia nastali, ale kde byšu také technické. Kde som šir do papelníka zmetalo. Nebych ešte tak daleko. Vopravdže básnič som hakle započala, kajž na bírce stej v leče 2013. Lyrika je so po dlouhým nutskunem procesu s dželom moje duše stala. Nitko mér začíš, co môžu s nimi zvúrazniť, s čím so ve mní zábieram, o čímž rozmysluju, što som začúvala, vopkeč bola doživýva. Treba chvíso hýšče trochu poho na vodruhých, celé speciálne sú to byli Mirana Cuscina a Maria Krautzec a júnu som tiež mienil dživarnicce LND so vopdželiva a zružu doma sceny dživarov. Skončne som miela zmužitošť a som je ve rozliče vozivýva.
0: V mnohých vašich skere vústojne zúščených, toľka trochu skročených, basnických uprajeniach so jevia v obraze v obrote vústo nocneje a tiež nahej za nerodženeje krajine a zvierine. Subjekt basňu, tak menované basnické ke ja, abo basnický ja, abo basnická ja, je v ústajené mutnej vodže a spošivému morju a tak dále. Pšiušem byši vaša poezia skoro všetko, sa stajkým, tak ja to začúvam, lohky maj, drude pšiušem kvatne maj noho maj. Kak docpieče pšiuších starošťak, iž dženca kúžde z nás najskýra má a začúva a také starosti, ktoré nás trápia, takú nepočeženú aj ľahkosť poetického povedania.
1: Ja som zásadne optimistický človek. Som přesvedčená o tom, že má na koncu šo svoj vúžitk a že dobíme druhé jenož vidieť, čo sa okolo nás stalo. Že by prínia taká zmenia a bynež jenož u nastajenú možno bylo. A my so často prají, že mám vysť humor, to vec voloží.
0: A je tu ten humor začúvam tiež v vašich textách. Preda hač pak nekotre netko svoje básne přednesete, mier s nimi dvie ve nemskej reči v svojom převožku srbského texta. Zasvešíme ešte po vašem přeču hujím znatého hita srbskej band Janka Hanka.